0: faci tot de alu, păi. Așa o desă prosatină cu un narcotic, cu de așa o...
1: Să spați, ce nu-i așa. Ce spași?